0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катерий комат є рес вечен? Вставлю!

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraer.ca і буди дивити вічне фраєрське згодне.

0: Оля. 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплітну стран radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со віч.

0: Сто найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поєш на визглас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічне.

0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе.

0: тепер представлю
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Позор, Словенія. Час є да розрішимо ено зело ресно питання. Катерий комат є рис вечір? Остав